wala ngi patte de gison fa wala ndudutel to ko ke anin ko gete la ko gonna donata bayto ade wala awi radio diffusion nationale chadian bangi songan nge doti kutmi gidi mi wala jago son donna to be bay runo naji tanana aw ko rosesi ko to iberie kum gai ta yeri bay aliaw wala mamte dem yeri sigi ya kadesi bangi songan nge doti kutmi gidi mi Nik chef ya communauté gorke kembeke nyamenatla ku kembeke mundu doba nik chef de canton ke takabuchu rine jim tade majingar georgio ik sara ngadok anatu ngadok tabey ngadok adumbey ngadok nana dum ngadok niadege ake ngania nik ngegutog Agnès Nayadum, Thérèse Oyikulik Yo Ongar, Bemajim Ngakutu, Sylvain Mba, Ike Bogina Emil, Jim Unum Malik, Dumde Emmanuel, Théadum Obed, Ike Dame Pierre, Jim Tengar Tor Manji, Ike Jim Tebey. Njig Mbay, Kulbe Isaac, Jimadum Jacques Mbay Goto Karte, Najingar Béchar, Jimosta Jacob Rebecca Bindem, Yunan Mbayem, Oyik Maina Domchine, Girkoja Sadar, Iki Yemel Njingar, Ake Lua Mbetna, Jingar Ike Mogin Bay Phoebe Richard Tolmbay Isaac Tolmbay Baylem Dana Mbaymbe Majisem Esther Monoji Mbay Nde Kode Bunade Manjiro Ong Dene Yalngar Ike Jim Kau Ngar Jerome Gojo Yalngar, Maître Radi, Kodengar Gérard, Timbaye Rosalie, Zenaba Bukar, Jim Ramaji François, Ke Jimta, Jim Talngar Tako Jiel, Jim Alde Maxime Waito, Djekke Ya Association M3, Ba Malangdun en Dondodna, Tenanaun Kumkonga, Karenan Birklayo. Bambir Klayo onto Bambir Klayo nek Monsieur Jim Raingar Ngadok Ike Jiraingar Ngadok Monsieur Jiraingar Ngadok ni ba guto kem labdan provincial ku doba tadi ndo mutay na utu ko kin jikeme to kem bar ku do joku jo kalng ke mehen do atu Bambir Klayo onto nat ni ke majo bayi nde kode Ike lenji cinde ngar O tam Rachel, Adum Kodi Kuladum, Jim Tone Firme, Emmanuel Ngarbay, Nojimaji Jingambay, Malanini Kembek Mundu Orit Zakari, Torom Mbay Nayel, Aladum Roy, Arsène, Nathan Barou, Malanini Kembek Kelo Ike, Jogrom Juliette, Njikembek Busso Akei, Majingar Mathieu Njigonanke Lakchad, Girngra Lokulak Chate Taimai Roshi Domto Manase Mbaingon Ike Sidoni Boganda Agathe Jimta Beatrice Betubam Nganianeke Kuladum Ake Ngariaji Ngara Dumdo Ike Joitangar Mbay Urumada Jine Manandi Kiambeke Sarto Danmajo Saku Nadnike Sylvain Mba Dumro Justin, Rangar Merci, Gada Ndwajumbay, Jimmaji Benjamin, Yvette Boganda, Tesemu Boganda, Mwongar Watro, Moji Maji Martin Ake, Miende, Baru, Orfa Mbay, Ndekodu, Elizabeth Njingar, Owaito, Gede ke Bekodo Bodo Takaptug Malang.
berk la yonto na din si sin chef de canton ga ti ku bodo baye najibe cheri oni ku be mbay tada ik jimo dol ro ndolum nadni ku morna tade ajum oi kuladum innocent jin kembe ki dakar ta ke te maji berte to ingar ezay ngigona ke ta jini to don nan jigna lo do si si ma de kala de ke te malanga ke ma de tarug ma de be de ke karche te delegation kin jamen atla o so kada o ku rosit no alen ge guto ning ti kin do samaji ndo so so na ut ni wai kembe ke be ko do e te nu ba de nu ba ko te le ta kada ke ji to yin nu ba ngandang ndang lai be ber rana kra chefia communauté jima dum bedum ik pasteur benayal ndolum yasa ik gosadum abiche asngar tamro dingam nayal josias ngadande etienne ngadande serge gangno evaris ngadande ongram pierre ezay baimber tom nayal jima dum ik colonel charles mou Guide Mbaye, colonel Alexis Miro, Ik Dieu Dot Malik, Mbaye Orum Thomas, Solombaye Désiré, Dande Rebecca Majire Anatou, Ik Damaji Rite, Ramaji Mariam, Koutou Esther, Gojo Rachel Marie Ongio, Naibaye Céline, Tobey Raninga, Véronique, ni tapa degundo nandan si krak dan gangali, sondo jinik na ire jindu, ndoy sedu ojit na jenu baki yang rak lagi rina nuanem baku krode tu ile jisi krode tu kenara, ndoy otu, ada indoy otu ane ke pastor bay ojim dubade Samuel. Ik pasteur mbay wajum ndubade samye ni ba gutok ndoko gien en juin kembe kin jamanat la ade mbir akranto akrosi sing ni nge koy jinga ko de ka ke ngan kem de ge malang ay sing ge gir ga ge ke bakasa bake begeli bedo nanga bekolo beyama bodo wo do ba ge malang akien nan ji sing Kembeku Mundu Ake Isar Dobichi Bahai O Kongo Tug Simum Dug Gena Dot Nanjigin Aldosita Le Singe Birklayanu Bag Ni Pasteur G Ake Serviteur G Singe Takem Gumalang K Kem Departement K Ku Est Ake Ku West Gumalang Nandan Si Krao Sini kem komunite ya asamble kristian shagwa kat malang sinan dan sikra ngai si mad be de kemalang ke mad tar ke sing nan gern sig ngora ke sing ge malang ni dan sikra sondo tar ye sik oji do no nor ne nin akei yon tun ke gir ku jarat mbong kad na naun ke nin ge guto kem ngon bi na bar ne bakasa ta di dam ke be Bakete dan sikra ke dan gangale singin naskante dan disi malangal be wo imber rana krantoni nubata sakadika kra maje sini kogum kogum malang dan la i be girko jian dogo be remo adamam te der la ne ke rotol ngar leon wo i ke dero robertin Ni taban dan kerangai sih malang ni rasid maji saya ke ngorg rasid maji ke malang doyo tiang gon deket dengan marin yang dogo be masra sacurne ni ni ke dogo be masra sacurne bagu tu kan dogo jogi disosoi na jie ko kuman tu kembal ku tu jogi jokal ke meh tu tadi kembe ke jamanat lau Oi karci aturan tu berana keran tu nau kurasi sih gir ko jogi bongai ke kengamungo lai mundu Jamena wai to eglise ke ni reji de ke om de Nazareth ke local Izmir assemble ke indan di dot na kolom o mum de malango gir ko ja tuba do ngar
Robert ake si made kladege ke ambassade États-Unis te si made bede nge kurba yog malan si gnas kan te den disi al nin dan sikra ke dan gang ali nu bata as kad tortan do sit den ji kad ki indo im tu bianu baba e korenchie ku ko jo ad ni ni ko gi klani mata indo im bong tolita do sot nu ba ke tortan do sit dan la ibe gani amota rit o baito nga ko ko de ni nan de ge samedi der jima rene jingamta ala du gochingar o general abdalla jangsi o nga ko bob de ge ngi adu maji banjim maître masra dina ben de ge jino ji julia mar kuji ayes ndan krangai je de ge malanga ke ma de tar ge si ma de bere ge si gnan gerin si ge so ando ma je si malanga na ira se da dindo yo ti ko da ke ngo ko de ni ade madam maître andré dine motarit motarit ni ba ko to ndo jo ya na ji ke mbal ko jo ku jo kal ngam he to ti ati ke mbé ke nyame na tla wole ni ning ti ndo so so na ji ko ku man ko to ade mbera na kran to awro community dai ge ke mbé ke nyame na tla malango loko rangte ake église foyer fraternel numéro 2 au cellule prière numéro 1 cellule jakiam oiki ya bara o sing naskante den disi malangale ba oimberg rana kranto ni nubata askade tortan dosite kogum kogum malangsi kadike jitoy nuba ngandang ndang la ibe kalas mberg ta tolta tam te de marsi radio chado nduma jine ka de nuba de sitog awoy payenik abe placide